autori kroz humor i poetične scenske slike, gotovo potpuno bez verbalne komunikacije, uspijevaju prenijeti univerzalnu poruku razumljivu svim generacijama.

autokluba ili mobilnu aplikaciju ili slušajte nas, pa ćemo vas informirati o stanju na cestama. U svakom slučaju, bilo kako bilo, ako ste na cesti, putujete ili možda tek krećete na put, Radio Zadar želi vam sretan i siguran put.